0: Aduh chat kartu jenajung kan itu dulu munda. Takkan itu untuk gudor tentang dokum tu niat niat bapa tarik gaji tu. ABC gitu juga tog dalih kolol gitu. Tarik dah untuk ABC D gitu. Batur ada letter jenis itu kubi. Aron tu ada letter takkan letter itu sekretar data kan dungkula kau itu nindu dengan terjadi ke doktor gule kuji. Patar. Targen parena pandone lenda tundo gudor dinai oktober balgu tol dokara tol jinekara dole misan gre misan de do gubare UNESCO. Arundo ne lenda tundo bakare sang de udu bakare ne dole du jigu tog dolum kaduji na kara gri nento gbede kara tora ju lo lemda de to da besse jeneje to gama odu se gbede ki gri gri tora jeneje lem to Arah yang lain ni, yang patugu, yang sekretar data agu dum pelakoi tu ni dulu dengan jari doktor boleh kucile yang patugu. Do nilai kontak agu dor tentang nilai dah tu kontak agu manji yang kita bakar. Do order si ni nilam, cedu korlam, sang do lalu kulalam. Agu doktor gule kuji, patugu begi chat, men do jugi nilai tu dah, dah ularan tu binya, oj do negu bare alfabetisme nilai. Arab di kede arazi do gudum dugo arnendo de nele karato kene arne jillai nele tonda ambol do egton ci kombe ege marshal mamad idrite bi no la roan du bunya de bakar du je gertu ram beti tugube ne jillai nele tonda sekte ne patugu bege chade ne te kila kage nya kene ne tinya na inkara dabi o do ne bare numerique et intelligence artificielle Aregelek neba program kau jitu ni entuh kan apa? Bila kita tergelar dalam tu, maka tu kita gerutur adanya tu tugu beto. Itel patugu, ni juga jitu lar, ni gerin numerik ni lom, kartilom ni juga beri kum dah tugu jitu. Dolom, bani kuljine karawa ini lenda ni juga beri tu kan? Ar government itu laran tu bu, tu maka ar alfabet sini entuh ni lenda udah dikide, ar tu ya tu dising kag harati ni entuh lengan jitu lendo ciri korlom. Tunege majianu to. Aram ndoa nile karame bedega bishere tunda lundo jinja tunda kumte do kei ndo ka ndo alfabeni dole to kine do takne me bedega bishere to. Je taturu bega Chad me bedega Suisse ege amat makaila takne inga ege turu president kan conseil de droit de l'homme ambassadeur site carto desa Entah dogu memberikan Indonesia. Arah suruh jengah na dorlenda apa tarikoi tu, ni jika orang ni si maju tu jiko itu, lu nimbek chat sebiko sudalam, lama ke cara tu jadi sistem lomlam si maju tu jadi laya tu kubeto. Sebenarnya arah tu apa tarikoi itu, tak kulagoi itu. Dene je kare da kula ko do duan ne du majilum ger du ko to da larje ko to duan ne le du majé are dun kute tagne to takun ji ki direction général kan impo ba warta la tag tu gube dum ba kare to sud gel na tu gube dar kula ji dilum o do projet ge bare gender equality in taxation ar projet ne lenda to dum ba kare dum de se negu o to lu jigna ji ko to large Dene je jomji lenda Arsenal, dene je tau dene kamji lu bandar dene je lari jengamji urdo dene je nilai kekwa kagak dumba kudu itu lu kan tuan nilai mibeka frigi dana babba lu kurang lekar. Arah dene je leh nilai nilai lenda ada kum jite nang dumba sang lu dumba ku sejarah bandar sini je nida kasna tu togrowa itu lu tuan nilai wa. Arah ku kar fungsi kar administrasi ada kuladu maju. Alo tingana ni tonda do to ta tingana ni leda to direto general kan impone ke mbairari ya mbari Henri et patugu sang do dum bakare kula goji do administration ni la dum maje lenda to ne kan dagir kare la kara kan tiki maje kare da do kula lum o to ne je kan service berberi kan lo la lo ma patugu beto Tangan itu untuk jeneng, bukan untuk jeneng kara le. Nai September baru tu, doktor itu grege misa, mɛ nɔ jinɛ kari nɛ sɛptɛmbr ku tɔl dɔkara tɔl jinɛ kari tɔl jinɛ kari gɛrɛ jinɛ kari alɛn daa tun dɔgu mɛ bɛ di sir tɔ de logo libi ba dunda gɛl tum union africaine kɛnɛ ar ka kɛ jigi ba tum digɛl union africaine bɛ jigi tu bɔra ne tɔnda turu dɔr digɛl ɛ tu kɛlɛn daa to oya ba de tɛli dunda dara to union africaine are digo union africaine lenda tun ba kara sang dou tun ba kila kole do perdu tun ba kar ne kinga de bega afrique ni lew tun ma jilum ne ji ko bodo bodo ni lem to are gele ne bando jine jo do bar to do jo to gele ki sire tun da union africaine de chede ya chede raga are da do kula to union africaine sang dou tun ba kar bege afrique ne disi tu do delum bege afrique da kula do delum bege afrique ne kinga de ya do to delum bege afrique yani ki tun da ya chita de ko to ba bu bar to ji to be ba kare de to gelel ba anen ba de to ne ta tun do ne tun do kan kule na me na kene tu peto voilà ha de cha de to tarje ge do be de ge harmonie be alum bandang wa milam biside mataran du balum telum ga yus sanwe ko ya kre technicien
1: Ilamaya mai kuma ne wurdawa ilamaya mai kuma ne wurdawa ilamaya

set kartuji ne jangar do dromi kreji ne juma kor koluma kyan lokar de rang data tun tukum pakki delish sangwe ko yan kreo technicien am gudun dole mata dan dubalum telum gais ngo kanje kila mi telum lul dene jom bayu da bere mari ngana si sir karga jine jangana do gremi basa marsi lonel no mengara ngasines kaso ngana do roju kamata ko mbiya wuji